0: tūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Ka tie te iwi ko te rihainatanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Tōrangapū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anora e tiwi, no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā paipapori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Tōrangapū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whai muri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i tērā tau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru i a Stuart Smith kai wepu o te ropu nā hinara. Imahia Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki hei kai kawe at kōrero Tōrangapū i te taurua mano te kaumārua. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe Tōrangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te taurua mano rua te kaumāwhā. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i te tahi kāhui kaimahi Tōrangapū auraki. No ngā rā tata nei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna, ka pī tahi tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēhea nā ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare, arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero a Shane Jones, kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, nōna tōna piki amakura, nōku te hoku piki amakura, me taku amakura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio hoki, kua riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata ata whai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtea atu ngā whare toru rau nei, mō rātou e noho ana, e moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto e ngā waka. Mai te hepetema o te rātou, taino ki tēnei wā, kua neke atu i te ono rau tangata, kua puta atu i ngā tiriti ki ene momo whare.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi, i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
2: O, ko tai mai ngā kapahaka o Kahurangi ki Uta, ko Papakura tēnā, ko Pukeroihi tēnā, anō hoki, ko atai mai te ahi kāroa, Manurewa, te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa. He tino toki ēnei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So kare kore ka rongo i ngā manuti ori, ngā reo waiti waitā, ka haruru te papa i te haka, me te menemene o ngā taitamariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
0: Hei te marama o hepe tema kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. He oi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai ko wai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero a rohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēnei i etahi atu rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i ēnei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mā tātua ki a Ngāri Mutenios.
3: Tino whakamiharu atana ki a tātai rangatahi tēnei tau, te kaumā whitu ngā tuākana, te kaumā iwa ngā, ngā taina o ngā kura mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. I tēnei tau, toko i te ake pia ngā kai kōrero, engari nā runga pia i ngā kaupapa o te wā. Ko te kapahaka āmotu tērā, kai namu mai ana ko e tahi atu anō ngā āhuatanga o te wā. Engari e kite ana mātou, kai reira tonu e pīkoko tonu ana tātou tamariki ki te reo. Engari ko te mahi nui pia he aki ake whakatena tēnā i a rātou kia whakaputa i o rātou anō tāera, ka tuana ki te papatū waiwai.
0: Kā tie tīwi e, whai ake nei ko ngā hā kinikino o te wā kia mautonu mai kia Wātea. Tīpaku hia te rarau he kiwi nei o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua. Koia te kaitākoro tuatahi no Aotearoa kia pērā tia. I puta ake a Pule i te pai whakahirihiri i te kēmu tuatahi a ka whai i te piro kotahi a Queensland. Engari hinga tonu rātou i a New South Wales te kaumātahi ki te ono. Koenei te wā tuatahi a kua uru he uri no Aotearoa ki te aroa kapa mo tētahi kēmu State of Origin. Ka āhei inaia nei nā te panoni tanga o ngā ture ke whai wāhia i ngā kaitākaro kua tākaro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa o te State of Origin. Koe ranga hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ahakoa he iti, he paunamu.
6: Wātea.

0: commit.
1: E whakarongoa nā koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu i ratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ngā iringa kōrero o te hiku o teika.
3: Kei aku iti, kei aku rahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o teika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kwa tai mai te haka aturanga rongo hakapā a Ata Mira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no ngā puhi na Bridie Kaukuhaun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa, mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana. E ruanga haka aturanga ki te ahu.
4: Tata ki tōki ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana i tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ukaipō, moku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiako hou i te mea i Tāmaki Makaurau, maha ngā whakaaturanga, ne? Ka haere i a wikini pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whea ko hou mā ngā mā te hāpuri o Kaitaia.
3: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o teika i whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whātekau māwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te rūnanga o te rārawa a George Riley. Nā te hapū o ngai tohianga i hakai, kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare, a ka tukuna ki te hapori kia tono mō ngā kāinga nei. Hei tā Riley, he kaupapa tēnei mō ngā iwi katoa te hiku o teika, ka wā mō te rārawa anahi.
5: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā arātau mahi me orātau hiahia wawata mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhetu arua o te waka haurea korohia nei ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai ki te tuari hoki o rātau kaupapa o tērā i ngā te whenumitanga o aua taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
3: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te taitokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kautipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kāwiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te haka tairanga i te ngāngara me te haka mōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te haka utu ke ngā mātauranga Māori.
5: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā arātau mahi me orātau hiahia wawata mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhetu arua o te waka haurea korohia nei ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai ki te tuari hoki o rātau kaupapa o tērā i ngā te whenumitanga o aua taha e rua ngā mahi ka puta i aua taha e rua.
3: Ko te kaupapa o Māringarau tērā e haka tōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mō ngā tauira kia whai mōhioranga mō ngā mahi haka tipukai, hei oranga mō te whānau, hei oranga mō te iwi.
6: Tērā tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro te Aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
3: Katia kera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānui tanga o ngā kōrero kwa whāre ki hia, tēnā tikina ki te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia haka iri ake ahau i taku ki te kōrero i konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.
0: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au i hia hia ki te tono tāngata. He o ia no, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngai a koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, i tō kai whakarato hauora rānei.

0: Pena, kore koe mohi o wene āhuatanga hono pāmai te te uwa, te waipuke, me pēne pēr te kōrero noki, pena kahore koe mohi o tō hokonga mai o hare, pēna pōpō nei ka mahingia tēnei mahi mō ngā waipuke, ngari e kuare ngā ki te pātai i ngā taimai hokongia mai ngā hare, ne? Ai, ko tēnai.
1: Ai, mā, koe atonu tēnā.
0: Ai, ai. E ki wetahi o tātou, kei kona anu i te mōhio, ngari iaiana, ko tino mōhio rawa, e roto i kaitaia, e tēnei wāhi, kei kone anu ngā waipuke e hērere ana, e rere hērere ana i ngā awa e rua, ne?
1: Oh, ai, especially a koutou te kaha tataki e nā wā nunu.
0: Ai, ai, ai, ka tika tāu. Ai, ngari, ahono rā, me noho marika, me peha, ahono rā. Me krakia pēha i ngā rā katoa kia kore.
1: Ai, ai.
0: Kia here mai te atua ki te tiaki i ākoe. Nā no reira, ko wera o aku nei wāhi kōrero i tēnei ata, me te mōhiotanga e i pāmai, i tatāke i au e noho nei. Engari, me wetahi ono ngā kōrero kei konei, ngā hui kei wahona, ngā āhuatanga o ngā kai kei Wainganui a tātou. Hoi no rā, e tāku nei kai kōrero i ngā ata nei ki te katoa e pā i a mētu e hau. Nā, ko kōpeke hēri aena kamutu e mākūkū ana te whenua pēna e he pāmu a koutou. Hā ka pōrengi ngā waikeri kia rere ngā wai, kia kore e waipukengia, ne wera kōrero. Ai, kamutu wena ngā āhuatanga e pāna i aiana kia tātou katoa, ne? Mm.
1: You know, Emma, ai, e runga nei wena kōrero ka hakaru au ki wetahi o ngā waiata, ngā pau e puta nei roto i te reo Māori.
0: Ai.
1: Ko te tahi kei kona pēne ana te rere me te rangi. Keria e waikeri kia puta ki te reinga, e waikeri rere ngā roi mata, ne?
0: Ai, ai, ai.
1: Pena koe titiro ana i tērā waikeri, pena e tino waikeri nei, ngā roi mata e kōrero ngana, anei ko ngā awa awa nei na waipuke mai, kia horo i te puta o te wai.
0: Wai, ai.
1: Ai, hore kau e tino waiata e titiro heke ngā roi mata tangata, engari ngā roi mata ke o rangi nui, e tangi nei kia papa tuenuku nā te maha, te maringi, anei ko waipuke.
0: Ai, ai.
1: You know, just a metaphor, eh, mā?
0: Ai, ai, ai, pono, pono.
1: Ai.
0: Oh, kapai.
1: Ki te we, ko tērā te tahi tino waiata tawhi tō noroto i a tātou, e pāna ki roto muri whenua nei tērā waiata, kāhore ko muri whenua nake te kai waiata e ngari ki roto i a mātou, ki Ngāti Hine, ki roto o Muri Whenua, ki roto o Te Ore Wai Motatau, e waiatangi ana tērā waiata. Engari, hore kau e titiro ana i ngā tohutohutanga, eha te tikanga o tērā waiata. Engari, pēnei ia tau anei ko taumake ki ngā horatanga o ngā kupu o te reo Māori, pēnā tau ai titiroa ki ngā mahi o te waipuke, ko te waipuke ko ngā roi mata o rangi nui e tangi ana kia papa tuenuku.
0: Ai.
1: You know, and te waikeri keria kia puta ki te reinga, ko tērā te wāhi pāpakurawa o roto o muri whenua nei. So nā te kaha te maringi o te wai, ka hora te puta tonu ki te reinga ki te moana, ne?
0: Ai, ai, ai.
1: Ai ra.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu wa tau o wāhi kōrero i tēnei ata, me tāku nei a mōhio, ka nui ngā tāngata e whakarongo maina kia tau a me ngā kupu kōrero, e hihia kia nā rātu ki te rongo e wetahi o ngā kōrero, ngā kupu o konei ake anō. Nā koia tēnā e pā, ka pai ki te rongo atu i ākoe, ia tāu e wāhi kōrerona me tuku atu i ākoe, mōhio nau a Tera Wiki, he kaupapa anō ta tāu e hei whiti haere kia rongo mai anō te katoa, ne? Mm.
1: Ai, ngari, mā, mua tui tō haerenga, i te mea tēnei i puta mai i nanahira,

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hoko rongo mai nei ka tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa te kōma whitu, ira tahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Willow Jean Prime Party Reipa mō te tau tokerau. Nō reira, me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
1: Tēnā koe, Joel.
0: Oh, pēhia rā koe te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiko o te ika, pēhia rā koutou.
1: Ai, e whiti mai ana te rā i Pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atu ai ki te kāinga a te ahia i nei.
0: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau i tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritinga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
1: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara i ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau i Kawakawa, te taha o oku whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi i roto i te takiwā i tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi i tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa i roto i ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, i te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana i tērā kaupapa, rawe te kite i ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana i tērā. Ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko i tērā kaupapa, ki te ako i tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite i ngā tai tamariki.
0: Rauero atu te kite i te tini o te hunga kaumātua i tai atu ki reira. Pēro hoki a papahirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga i tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honori i o rātou mahi i ngā rā o mua.
1: Ai, he rawe te kite i a rātou hoki. You know, tino kaumātua rātou i naia nei. I te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite i tērā. I Kawakawa, engari ki te RSA, muri mai te kaupapa hoki. He kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA i roto i Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki i te rā.
0: Rauero atu tero o ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga me ngā aronga nui māu kia tū ki roto i te tūru Māori i tēnei tau.
1: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi te tini i tēnei kāwanatanga. Tuarua kia riro māku te honore hei kōrero mo te tai tokerau. Ai, whakatua hau i taku ringa mo tērā tūru Māori i tēnei tau. Kua roa hau i roto i te whare pāremata e whawhai ana mo te tai tokerau mo ngā whānau me ngā Hāpori o te tai tokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau i roto i tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā Hāpori puta noa i te tai tokerau. Ko tērā te kaupapa mō te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
0: Ai, te kitinga atu i te piki o te utu mo te pienihini, mo te Ai. Diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki aki anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto i ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi ngā takiwa katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi i a tātou anō ngā tangata no te kāinga ni.
1: O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai i roto i ngā kura. Ko te whāngai i wā tātou tamariki mokapuna i roto i ngā kura, nā te mea e mōheo ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake i tērā āhuatanga, wera taimahatanga, i runga i ngā whānau, nā te nui o te utu mo te kai. Ai, ko te piniini hoki i nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu i ngā haerenga ki te rata. Nā te mea ko etahi ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhimoni ana ki te utu i te haere ki te rata mo tō rātou hauora, oranga, nō reira, e toru taima, horekau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake i enei taimahatanga i runga i ngā whānau. E kaore kore ka puta mai e tahi atu, you know, i tēnei whiringa pōti.
0: Tika tonu atu i ngā aroanga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui tātou. Nō reira, tautoko marika wero o ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua ana ia, kia tai atu tātou, kia haka tika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou i ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu i tere e Willow Jean. Engari, he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto i te pāti reipe i tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
1: Ai, tētahi atu kōrero e tēnei wiki, ai puta te kōrero mo te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga mō ngā puari o ngā kura. Ko tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā i mahi i te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga i panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti i roto i te ture o te mātauranga. I runga anō i te tika me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore i te tiriti o Waitangi, engari ngā kōrero i rungo mātou i roto i te tribunara i ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti i roto i te ture, me te kaha tautoko i ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari neke atu i te whetu te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto i te ture.
0: Rauero atu wero o ngā kōrero e rungo nei a hau i ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto i te kāinga nei. Kia haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto i wenei o ngā arama tauranga ki roto i ngā mahi katoa Aotearoa nei. Tāku kia koe i tīnei wai e Willow Jean, kia matara kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoi noe tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime, me tuana mō te tūru Māori o te Taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki...
2: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

0: ngā iri ngā kōrero, o te hiku, o te ika.
1: Kei aku iti, kei aku rahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iri ngā kōrero o te wā. Ko tai mai te hakaaturanga rongohakapā a Atamira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no ngā puhi na Brady Kalkuhoun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa, mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana. E ruanga hakaaturanga ki te ahu.
2: Tata ki tōki ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana e tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ukaipō, moku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau, maha ngā whakaaturanga, ne? Ka haere i a wiki ni pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whea ko hou mā ngā mā te hāpuri o Kaitaia.
1: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o te ika e whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whā te kaumāwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te rārawa a George Riley, nā te hapū o ngai tohianga i hakai, kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare, a ka tukuna ki te hapori kia tono mo ngā kāinga nei. Hei tā Riley, he kaupapa tēnei mo ngā iwi katoa te hiku o te ika, ka ba mo te rārawa anahi.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhi tuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga o aua, taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te tai tokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kautipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kawiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te haka tairanga i te ngāngara me te haka mōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te haka utu ke ngā mātauranga Māori.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhi tuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga o aua taha e rua, ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Ko te kaupapa o Māringarau tērā e hakatōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mo ngā tauira kia whai mōhioranga mo ngā mahi hakatipukai, hei oranga mo te whānau, hei oranga mo te iwi.
4: Tērā tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te Aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
1: Ka te akera e te iwi koeapu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua wharekihia, tēnā tikina ke te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pae tukutuku te hiku i RNZ. Kia hakairia ke ahau i taku ki te kōrero i konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.
5: Our team has one shared kaupapa. Hundreds standing with you. Countless pathways to lead. Many ways to te aki community and whānau. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers.

0: Tore e tēwi ko choi kingi tēnei e whakaronga ana koutou ki te hiku o te ika. Auri ora.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo rirenge o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai i tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko ruku wā i Tīpene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā no reira me tarhea ke tātou ki ai. Tēnā koe e ruku wā i.
2: Tēnā koe o tira, tēnā koe te katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo rirenge e kōrero atu ana ki a koutou.
1: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe ki tero ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tēra, o, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou, me ngā take.
2: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwai taku waka i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tūtahi o ngā mate nui, kaore tātou i te kino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou e rā mahi. Tīra te ahunga mai o e rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
1: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamati Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou, e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kiki, i ngā traka, te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka, huri noi te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou, hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
2: Ai, tika tonu rā, kamitu, me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga, i te mea ko kei te taupo te tātou, e ki te ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, ko reira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ko te cost of living tītahi o wērā mea, kua rō nei rātou e kōrerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure, nā, ehia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i tai tokerau. Tītahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerau, me te me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nai, mōhio ana tātou, koia tētahi wāhi, ka tukuna e ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako, nā ki te koreera mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te korerātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou, mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātai he pohe he nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, e whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātou mōhio ana tātou ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kaore ai no kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātou. Nā reira, kōreira e tahi waku whakaaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūho. Kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, ana reira kua whai pānga ki itahi o tātou, ka mutu tērā wahanga o te taitoke rau nei, kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa hei kai tono mo te tūru o te tai hauauri, nā reira rāu e tahi ko te kai ārehi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka, ka aru atu tērā tūru. Ana kia whakaaru ake ki roku te taitoke rau nei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru i tēnei tūru. Nā reire, kite ana tātou e timata ana tēnei nā te patipati i te pōsi. Hei aini puta atu ai i te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea. Aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
1: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika. Ko te pāti Māori a kōwai atu. He kōrero anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
2: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te tai toke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e ka mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou, ni o tātou cousin tonu tira, o tātou whaia, o tātou whaia, nā reire mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui, nai mōhio ana tātou e arotake ngā na te wahanga ki te

0: pare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tākri hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare pare mata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātai, ko te aki-aki o rātai pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
1: Tō tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me te ro ngā kōrero haka mutunga ki te mārei kura a whāia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te hare o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki wāingani a tātou te tai tukarau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki-aki pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
0: Ai. Ko te aki-aki kia rehita. Ko te aki-aki kia rehita. Hako taku mea tu, ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e beatu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tuku pōti o te aha suraini. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarere ki te ahunga o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou kia koutou. Hako te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo, e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e tutuki ai tira hiahia, ko te pōti. Kamitu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā paimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātai he rongo i ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātai.
1: Ai, mihi ana kia koe mawene o ngā koro. Ka no reira tāku kia koe ruku wai. Kia matāra, kia ora.
0: Kia ora.
1: Hoino e tātou mai, e kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūhine no te kāinga nei, a Rukuwai Tipine Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rā tahi.
1: Ngā iringa kōrero o te hiku o te ika.
2: Kei aku iti, kei aku rahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kwa tai mai te hakaaturanga rongohakapā a Atamira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no ngā puhi na Bridie Kaukuhaun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa, mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana. E ruanga hakaaturanga ki te ahu.
3: Tata ki tōku ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana e tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ukaipō, moku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau, maha ngā whakaaturanga, ne? Ka haere i a wiki ni pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whea ko hou mā ngā mā te hāpuri o Kaitaia.
2: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o te ika i whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whā te kaumāwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te rārawa a George Riley, nā te hapū o ngai tohianga i hakai, kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare, a ka tukuna ki te hapori kia tono mō ngā kāinga nei. Hei tā Riley, he kaupapa tēnei mō ngā iwi katoa te hiku o teika, ka ba mo te rārawa anahi.
4: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhi tuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga o aua taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
2: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te tai tokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kautipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kāwiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te hakatairanga i te ngāngara me te haka mōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te hakautu ke ngā mātauranga Māori.
4: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhi tuarua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga o aua taha e rua, ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
2: Ko te kaupapa o Māringarau, tērā e hakatōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mō ngā tauira kia whai mōhioranga mō ngā mahi hakatipukai, hei oranga mō te whānau, hei oranga mō te iwi.
5: Tērā tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te Aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
2: Ka te akera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mo tēnei wā. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whare kihia, tēnā tikina ki te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia haka iri ake ahau i taku ki te kōrero i konei ku Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai.
6: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i e nei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: e te iwi kawa e tini i arere noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Ako te kai korero e whai ake nei, ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro, te reo ngā haka tātai nui o te aono reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe, tā koha.
2: Tēnā koe, mara.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muni whenua. Nō reira ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko te pāwhutu poro ara, ko te reo ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō te reo ngā hakatatai e hoa.
2: Tēnā koe mara ai, tika tae e toru ngā puna, tāne wahine me tētahi puna hanumi ahau i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku tainai tākoro ia mā te kapa tāne. Arā i tutuki pai ngā hiehia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
1: Ai, rauero atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumata o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō teine e hoa.
2: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari i nāine kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātou, engari te kite i ngā Hot Steppers ki roto i tero ngā tīma. Pēhia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata i kite ana i tētahi o ngā wae tō ana ahi traira, engari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
2: Ai, tika tau. Me pono kahoreo noa hau kia kite i tērā tū kēmu, te pera rawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūru hau e noho ana e mara. Kia harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritukau tau te roa. Ka hore anō a Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
1: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point ne ki te ana i tētahi o ngā wai whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia engari hoki ora mai te tīma kia tai ati ki tērā drop off. Tēnā hakamarama mai tērā wahanga o te kēmu nā te mea kaore anō wētahi e mohi ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
2: Ai, kua ahua panoni ngā ture mo te drop off ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro i ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari ko huri te ao ko ngā ture i nāine kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti ā ka karawhiwa no i tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro. Ka mutu ka pau te rua miniti, ko rātou ka angitu ka toa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tareidea i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima Aotearoa nā te nui o ngā kaitākoro horo i te tima Aotearoa.
1: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kai mātai i te kēmu e kōrero ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e ki te ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te Pāwhutu Pōro ki te Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
2: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu i wainganui ngā tāne i panake anō te kēmu. Ka kua ki tau i runga i te pai pāpuri, kua ko horapa haere era momo ata ne. Ko taku taina tērā e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re kia ne, ko tino whakaaweawe te tīma tāne i te hapori pāwhuti pāro i Aotearoa nei. Ko te tino hia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Koira te whāinga. A te tau e rua, a ngā tau e rua e tūmai nei, ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa, nā reira me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te pāwhuti pāro.
1: Ai, tika tonu ko kōrero kē, tā au e pāna ki tēnei kaupapa. Kia ai whai pūtea ia o ngā kai tākaro e kite ana, koe nā te take e kite e eke panuku, eke tangaroa, ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki, nā tēnei kēmu o te pāwhutu pōro.
2: Ai, tika, wow, mīharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te ahu o te kēmura, kia au ne kahore kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate kē, ko au kē te kai mātakitaki, kahore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare aroto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, kahore te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi i tērā wehenga nui. Tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mai hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
1: Ai, kaore kore, ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi, ka toa, ka wini i te roanga hakataitai.
2: Ka mutu tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kā tū ki wāinga nui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, ne ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
1: Ai, ai, tika tonu koe ranga kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. Nō reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. Nō reira, koina te take e haka pātu ki a koe kia rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e tākoha.
2: Ai, mo te hunga e noho ana te taitukirei, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e taku teina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukirei te huhua o ngā pūkenga, nā reira kia kahatonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
1: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e hoa, ka kite koe ki tero o ngā kaupapa he tai he tokerau pia ki a kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
2: Kia ora, tēnā koe.
1: Ai, ko te reo tero tākoha Ropati me tero ngā kēmu o te pāwhutu pōro mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero ngā kēmu korunga kē ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā. Kia whai pūtea wene o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne, ko Tāmiti Rākina tētahi o ngā tai o Tokerau, he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori, ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, Tāmiti.
1: Tēnā koe te tuakana o te rā e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mihi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga nana ana, e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatanga o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaipapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te mata rahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua i a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira e tikana ki a kōrero tāua mō era kaupapa.
0: Ai, kei runga nu atu tēro o ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai Tokerau rā, te kite te tini me te mano e tai atu ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai Tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai Tokerau e hoa?
1: Nā, e tika na kua huri te haka tauki, a kaua ko Ngāpuhi ko haurau, engari ko pothole rau, kei roto i a tātou o te tai Tokerau. Āpiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana, ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai Rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki i o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira, tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kaitai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira, ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. E kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki, hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu e ngā rori. Nō reira e kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika tika i watātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino kino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei, koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika. Kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara, e 5 noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan me Ventia noki, me te titiro haka mua kia manai enei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira, ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā ana ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou hea te rongoa mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua i a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu i te reactive, koe rātou mahi no ngā tau ki mua. ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kaihaka rite rite i ngā kirimana kia kaua utu i wā rātou nama tainoa ki te wā ka mutu i ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kaihaka rite i ngā kirimana, he utu i te nama mo te katoa o te tau i mua rāno i te haka tikatika i ngā rori, no reira. Ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku i te utu, i te nui o te pūtea, a muri atu i te haka tikatikatanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki i era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini i wā rātou nama. No reira, Tia hau nei, e pupuri ana mātou i te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
0: Tika tunu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā, mā te kaunihira, ke haka tika, kia āta kōrero hia, ta matapaki nā ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika i weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu ki a koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto i te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai. Me tēnei mea te pū kōwhai ki roto i ngā wai. He kororo wāu e pāna ki tēnei e tamati?
1: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko, ko te Director General i roto i te Reo Pākehā o te Health, ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihira te kau mā whā o Aotearoa ki a tāpiri atu ko te fluoride ki roto i ngā hopua, i ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihira, o te kaunihira o mua raini, ki te tāpiri i te fluoride ki roto i Wakoutou nei wai o te kirikiri me kai taia hei tanga kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai koni atu i te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri hei tāpiri atu i te fluoride ko tā kai taia he utu i te kotahi rau rua tukauma iwa mano tāra ia tau kia tāpiri atu i te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēna kia mātou o te kaunihera o Naya nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti āwhenua me ngā reti āwai i Naya tonu neina no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto i te hiku o te ika. E rangi kua here mātou i roto i ngā haka taunga o te kāwanatanga i raro i te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihira, mehe mea ka haka kahore mātou i enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu i te tai huarahi, kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana hei haka haere i tā mātou kaunihera. Nō reira, kua here mātou. E rangi e tikana kia mihi atu kia Anti Hilda no te tau 2023, ko tāna mahi he... E hari te mea he tino karo, engari he haka roaroa i te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto i a mātou, kia tāpiri atu i te fluoride ki roto i Wakoutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto i wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kaikaunihira Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia Kia huri, kia tahuri ki Kaupapa ki atu, e rangi, e kore tai a mātou te karo i ngā tono tono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai, hea hanga whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite au hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2020 mā whetu e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minita Watts, kia hakatōpu i ngā kaunihira o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihira katoa. Nō reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. Nō reira, ko tāku ki a koutou e hakorongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kaikaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te rūma kōrero, kei wanganui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai, e hoa mā.
0: Mihi anō ki a koutou katoa, ko whai a heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki runga i a tātou katoa, hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield. Ko ia tere i tau atu o ngā wā. Mohioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā. Nō reira, e mihi tēnei kia koe mō wene o ngā kōrero e wharikia e koe e te tungāne tāku. Kia koe e tamati, kia matara, kia ora.
1: Kia kaha tātou, kia ora.
0: Hoinoe tātou, mā mihi anō kia tamati rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti i te kaunihera mō ngā mea tika, mō ngā hāpuri o te rohe whānui o te taitokere o te hiko o te ika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tuko mā fitu, iratahi te iārere.

0: Kei reira te wāhi mutunga o tōku tūpuna mātu i te wā, i te wā o te whawhai o te pakanga tuatahi. Switzerland, ai, haere, huri haere ana mātou ko a hau me ngā Maria, ngā kai ako, ngā mātua, I haere tahi mātou ki nei whenua, ai te tau rua mano te kaumā fitu. Nā Drago i tito tēnei waiata kia mātou. E tino hoa ia i tupu ake ana ia i runga i te wāhi keri kāpia o Ahipara.
1: Aye.
0: E mea mai a Drago kia i te wā te kau ona tau. Ka ko mimiti ngā ko pau kato ngā gam i runga i te wāhi o Ahipara, ngā kaneke atu ana rātou ki Awanui.
1: Ai, ai.
0: No reira, ai, e tino pauri ana i te wehe ngātu o e nei tokotoru. Engari, kore tāe te pēhia, kore tāe tātou te ira tangata, te karo tēnā.
1: Tēnā. Ai. Kamu tu kei hea Drago e takoto ana?
0: Kei, i tēnei rāhoroi, ka tū te karakia mutunga i roto i te whare karakia o ngā hāhi katolika i Kaitai.
1: Kaitai, ai, pāmaina mō tēnei rā, ne?
0: Ai,
1: moina koe te taima e mō tō rātou karakia?
0: Ki te au i roto i te pānui te kau, te kaumātahi karaka, ka timata te karakia mutunga mōna.
1: 11 o'clock, eh?
0: Ai.
1: O, tēnā pēr, te mea pai māku ai nia ke ka wai atou, kia heti tepa nia, ka mea tu e me hereo. Ka here māua ki tēnā kaupapa pēna mea mena koe e mau mahara mōna, ne?
0: Ai.
1: O,
0: ai, ka kite koe i reira.
1: Ai. O, ka pai ki te rongo atu he kaupapa anō tēnā e maumahara anau kia Drago i aia noho nei Kaitaia, i au mahia nei kone i ngā wahanga mo atu toku neke ngā atu i kone in what year? 1960. Ai, mahara anau kia Drago i o taimara me ngā taima o ngā mahi kanikania.
0: Ai. E tangata, e tino tōhunga i roto ngā pēne o ngā tarara.
1: Ai, ngā tarara, ai.
0: Ko maira o ko Drago.
1: Drago, ai.
0: Au o tēnā rōpū.
1: Ai, the Croatian, ai.
0: The Croatian band.
1: Ai. Kia ora mai anō e hone, mui wene wāhi kōrero. Ka pai ki te rongo atu he kaupapa anō tēnā mō te rānei. Ono, kia mōhio mai ngā iwi o te hau kāinga kei kona. Nā no reira, kia ora mai anō kia koe, ne?
0: Kia ora, kia.
1: Ai, tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai anō ko John Paitei tērā me tāna nei kaupapa. Hono, kia rongo mai anō koutou. Ngā kōrero, ātahua ki te rongo atu i te waiata nei i titungia i Drago Yelovich, kamutu te mea pai hoki i tupu mai anu i kone, kamutu tahi anu ka mōhio, i huanau ngia i me eia i roto i Ahipara. Nā no reira, kia koutou anu, ko ene ngā wāhi kōrero e whiti haere anei wainganui a tātou.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, ko Mūma. Kua hono atu a ngā puhi ki te teiro puhi i ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tira nei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapu o ngā puhi. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kua hono atu a ngā puhi ki tetahi rōpū hi i ka Māori, a te kauma iwa ngā iwi kei roto i te tira nei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapu o ngā puhi. A tēnei honunga ka taia e ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga, me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea ma te iwi.
1: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou ki te mahitahi, ki etai atu o ngā iwi, he mahi tika na tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koe ana wā mātou Pākehi hi ika.
0: Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa, ngā kaitono Pasifika Tokowha, ki roto i tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026, a ko te ānau 26 kei te tūranga tuatoru. Hei tā 26 he tohu tēnei hāngai ana te tokomaha o ngā whānau Pasifika ki ngā uara me ngā mā tāpono o te rōpū kā kāriki. Ia rātou e whakapakari ana i tō rātou hononga ki ngā hapori Pasifika i mua. I te kōwhiringa pōti.
2: Te tekau mai nā kaitona Pasifika i te mea kei te noho noa ku taka ko tahi koa ki e pānga nōku ki te nōta he no te Pasifika anōho ki au no te Cook Islands no reira. Hari koa nāu ke te hara mai aku nei hoa ki te tū ki roto i nā pōmātea nei rārangi pōti hoki aki nā mahara ki tōku hoa takapata tuakana whaanana i Thistle Collins i mati ai i tērā tū nā tau. Ngāira, kei te whakana nui tōni mātou ki aia.
0: E aki aki ana te rōpū kā kāriki te kā wanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai kia rātou kei te kā wanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kā wanatanga i ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai kia marama Davidson ko tai te wā kia tū te kā wanatanga hei reo mō ngā whānau kaore taia te utu i a rātou pire kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
3: Ko te akiaki nui ki tēnei kā wanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei Takurua. Ka āhai te kā wanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kā wanatanga ki te noho wahangū mō ngā whānau, ki te noho wahangū mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
0: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu, tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kā wanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromāta i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minitamo ngā rauemia Shane Jones, e whakātu ana tēnei te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene, whai muri i te aukatinga o enei momomahi i ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, taihoa tātou kā mōhio, mehe mea kā whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
4: Tō mua he mātai noiho nei. E hari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta haukerikeri, me kōwiriwiri rānei. tērā tētahi atu, huarahi, kē atu.
0: Ki ngā take hākinakina. Kua tai mai te whakataetae World League Championship Tour ki Whaingaroa, ā, kua rite ngā kaiwhakatere ngaru pairawa o te ao ki te whakataetae ki Manu Bay mō ngā rā 11 e tū mai nei. Koinei te wā tuatahi kua manaakia Aotearoa i tētahi whakataetae championship mō ngā tāne me ngā wahine e manakohi ana ka tai atu i te mātini tāngata ki te mātakitaki i ngā whetū o te ao pēnei i a Gabriel Medina, raua ko Italo Ferreira, me ngā kaiwhakatere ngaru o Aotearoa. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tō tātou kaiwaiata Māori. Wātea.

0: Tuhoraha, in between Scott's Point and Te Paki Stream. Now when Tohe left Kapo Wairua, he was accompanied by a servant called Ariki. They carried on down the beach until they reached a small island called Matapia. Here they saw some whale bones lying in the sand, and Tohe picked one up saying that he would like to use it as a weapon. And so the name of the era is remembered as such, Tuhoraha. Tuhora, whale. Tuhora.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumāwhitu iratahi.
2: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o tika. A ko te kai korero e whai ake nei, ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro, te reo ngā haka tātai nui o te ao no reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe e tā koha.
3: A tēnā koe mara.
2: Ai, miha tu ki a koe, whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muni whenua. Nō reira ko te upoko kōrero ki a tāui tēnei wā, ko te pāwhutu pōro ara, ko tero ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō tero ngā hakatatai e hoa.
3: Tēnā koe mara ai, tika tae e toru ngā puna, tāne wahine me tētahi puna hanumi ahau i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku tainai tākoro ia mā te kapa tāne. I tutuki pai ngā hiehia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
2: Ai, rauero atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumata o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō teine hoa.
3: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari i nāine kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
2: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātou, engari te kite i ngā hot steppers ki roto i tero ngā tīma. Pēhia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata i kite ana i tētahi o ngā wae tō ana ahi traira, engari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
3: Ai, tika tāu. Me pono kahoreo noa hau kia kite i tērā tū kēmu, te pera rawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūru hau e noa mai e mara. Ke harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritikau tau te roa. Ka hore anoa Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
2: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point ne ki te ana i tētahi o ngā wai whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia engari hoki ora mai te tīma kia tai ati ki tērā drop off. Tēnā haka marama mai tērā wahanga o te kēmu, nā te mea kaore anō wētahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
3: Ai, kua ahua panoni ngā ture mo te drop off ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro i ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari ko huri te ao ko ngā ture i nāine kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti ā ka karawhiu anō i tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro. Ka mutu ka pau te rua miniti, ko rātou ka angitu ka toa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tereirei te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima o te aroa, nā te nui o ngā kaitākoro horo e te tima o te aroa.
2: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kai mātai i te kēmu e kōrero ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e ki te ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te Pāwhutu Pōro ki o te Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
3: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu he wainganui ngā tāne i panake anō te kēmu. Ka kua ki tau iringa i te paipāpuri, kua ko horapa haere era momo atata ne. Ko taku tainga tērā e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re kia une, ko tino whakaaweawe te tīma tāne i te hapori pāwhuti pāro i Aotearoa ne. Ko te tino hihia, ko tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Yeah, koira te whāinga. Ā te tau e rua, a ngā tau e rua e tūmai nei ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa. Nā reira, me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te pāwhuti pāro.
2: Ai, tika tonu, ko korero ke tāue pāna ki tēnei kaupapa. Ki ai whai pūtea ia o ngā kai tākaro e kite ana, koina te take e kite e eke panuku, eke tangaroa, ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki, nā tēnei kēmu o te pāwhutu pōro.
3: Ai, tika, wow, miharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te ahu o te kēmura, ki aune kaore e kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate kē, ko au kē te kaimātakitaki, kahore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare aroto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, kahore e te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi i tērā wehenga nui. Tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mai hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Reira, ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
2: Ai, kaore kore ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi katoa ka wini i te roanga hakataitai.
3: Kamutu tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kātū ki Wainganui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, e ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
2: Ai, ai, tika tonu koeara ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. Nō reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. Nō reira, koina te take e haka pātu ki a koe, kia rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarungo mai nei e tākoha.
3: Ai, mo te hunga e noho ana te taitukira, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, kua āta whakarite e taku teina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukira u te huhua o ngā pūkenga, nā reira kia kaha tonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
2: Mihi anō ki a koe mō wero o ngā kōrero e hoa, ka ki te koe ki tero o ngā kaupapa he tai he tokerau pia, kia kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
3: Kia ora, tēnā koe.
2: Ai, hako te reo tero tākoha Ropati me tero o ngā kēmu o te pāwhutu pōro mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu kurunga. Kē ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā, kia whai pūtea wene o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Te hiku o te ika.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hoko rongo mai nei ka tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa te kōmāwhitu, iratahi te iarere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Willow Jean Prime Party Reipa mō te tau tokerau. Nō reira, me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
2: Tēnā koe, Joel.
1: Oh, pēhia rā koe i te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiku o te ika, pēhia rā koutou.
2: Ai, e whiti mai ana te rā i Pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atua ki te kāinga a te ahiahi nei.
1: Aha, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Ah, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau i tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā haka ritenga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
2: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara i ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau i Kawakawa, te taha o Oku Whanaunga me te Hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi i roto i te takiwā i tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi i tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa i roto i ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, i te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana i tērā kaupapa, rawe te kite i ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana i tērā, ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko i tērā kaupapa, ki te ako i tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite i ngā taitamariki.
1: Rau e rau atu te kite i te tini o te hunga kaumātua i tai atu ki reira. Pēro hoki a Papa Hirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga i tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honori i o rātou mahi i ngā rā o mua.
2: Ai, he rawe te kite i a rātou hoki, you know, tino kaumātua rātou i naia nei, i te katakata rātou, mene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite i tērā, i Kawakawa, engari ki te RSA muri mai te kaupapa hoki, he kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA i roto i Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki i te rā.
1: Rauero atu te ro ngā kaupapa, hoi no me tare ake tāua, ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga, me ngā aronga nui māu, kia tū ki roto i te tūru Māori i tēnei tau.
2: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako, kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi, te tīni i tēnei kāwanatanga, tuarua kia riro māku te honore, hei kōrero mo te tai tokerau. Ai, whakatua hau i taku ringa mo tērā tūru Māori i tēnei tau, kua roa hau i roto i te whare pāremata e whawhai ana mo te tai tokerau, mo ngā whānau me ngā hāpori o te tai tokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau i roto i tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu i ngā mea katoa mō ngā whānau. Ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpuri puta noa i te tai tokerau. Ko tērā te kaupapa mō te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
1: Ai, te kitinga atu I te piki o te utu mō te pienihini, mō te Ai. Diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki aki anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto I ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pēra hoki te ahoranga huri noi ngā taki wakatoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou, hei tauafi I a tātou anō ngā tangata no te kāinga ni.
2: O he maha ngā kaupapa, mō te ropu reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, you know, e whakahihi ana mātou, ko te kai I roto I ngā kura, ko te whāngai I watātou tamariki mokapuna, I roto I ngā kura, nā te mea e mōhio ana mātou, me he mea e ki ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake I tērā āhuatanga, wera taimahatanga, I runga I ngā whānau, nā te nui o te utu mo te kai. Ai, ko te piniini hoki I nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu I ngā haerenga ki te rata, nā te mea ko etahi o ngā whānau, ka hore, you know, rātou e whiwhimoni ana ki te utu I te haere ki te rata mo tō rātou hauora, oranga, nō reira, e toru taima, horekau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake I enei taimahatanga I runga I ngā whānau. Ai. En kaore kore ka puta mai etahi atu, you know, I tēnei whiringa pōti.
1: Tika tonu atu I ngā aronga ohanga mō Aotearoa nei ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou nō reira. Tautoko marika wero o ngā kōrero kia āhei ana tātou katoa. Aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua ana ia kia tai atu tātou kia haka tika wene o ngā māwiwi. Kia ārai tātou I ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu I tere e Willow Jean. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto I te pāti reipe I tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
2: Ai, tētahi atu kōrero I tēnei wiki, I puta te kōrero mo te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi I roto I te ture mo te mātauranga mō ngā puari o ngā kura. Ko tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā I mahi I te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga I panoni tērā kaupapa, en ka hoki anō mātou te ropu reipa ki te tiriti I roto I te ture o te mātauranga. I runga anō I te tika me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore I te tiriti o Waitangi. Engari ngā kōrero I rungo mātou I roto I te tribunara I ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti I roto I te ture, me te kaha tautoko I ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari, neke atu I te whetu te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto I te ture.
1: Rauero atu wero o ngā kōrero e rungo nei a hau I ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto I te kāinga nei ki haka mana no te tiriti o Waitangi ki roto I wene o ngā arama tauranga ki roto I ngā mahi katoa Aotearoa nei tāku kia koe I tēnei wai Willow Jean ke matara ki ora.
2: Kia ora.
1: Hoi noe tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime e tuana mō te tūru Māori o te tautokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa tērā o ngā hoi a ki roto I te kāinga rā, kia haka nui I ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto I te kāinga nei. Koi ārā tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iā rere.

E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā, ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mō namanākitanga, ko tau mai, ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, anā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, me tōna whānau whānui o te kahui ariki rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua rātou, kuhi ngā tū rātou, kuhi ngā mai haere, haere pakangaro atu rā koutou. Haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. I kone anō ka hoki anō ngā mahara kia koe e koro. E koro rāniera poihipi. Nehua ai koe i tērā wikine. Nō rere e koro e. Haere. Haere hoake. Hoake koe ki o mātua ki o tūpuna. Ki tō iwi e. Haere. Haere haere atūrā. Nā reira ā pitu hono, tātai hono, ko rātou te hungua, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

piti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira suatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Ki ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tū rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. I ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o tī rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata e hoa mā, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. Nō reira kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei Panganui, ko Awa FM tēnā. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM. Nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitāia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O tira kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e ki anei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tekau mā iwa, o mei o haratua rānei. Nā rere mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Mai te wānei nā taino atu ki te whākarakari, taino atu ki te whākaraka i te atanei. Tērā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo ake mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā rere e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui tei, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, a tamari e, mōrena, ko Taipari Taitumu tēnei, ko Tipine tēnei, nui te mihi kia koutou katoa.

Ko te wā inaenei, tai pari, tai timu, ko te 15 minuti, mai te kotahi karaka, ara, haufā, mai te kotahi karaka. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei hōma. Nā reira, tuatahi. Ko tēnei rangi, he tūrei, he rā tū rānei. Te 19 o Mei o Haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko Hoata. Hoata. A, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui e hoa mā, nā reira he wā pai tēnei, hei whakatō i ngā kākono, hei whakatō i ngā tupu, hei mahi i ngā mahi o te māra. He wā pai hoki tēnei, hei rapu i ngā mātauranga e pāna ki ngā kai, hei whakaora i te whānau. He wā pai hoki tēnei kia kurikuri, kia ako anō hoki. Nā reire e hoa mā kōia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Hoata. Nā, tuarua, hei pānui tuarua māku. Hei tēnei rā horoi, ara te 23 o Mei. Hei tēnei rā hātarei te 23 o Mei e tū ai. Ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha. A, ka tū ngā whakataetai nei, ki te wāhi e kia ki o Tautahi, ki te wāhi e kia nei ko Wolfbrook Arena. Wolfbrook Arena. Nā reira, koutou e noho ana ki te Waipounamu, koutou e noho tata atu ana ki Waitaha, a tēnā, me tai atu koutou ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Rā, ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waitaha ka tū i tēnei hātarei ki Wolfbrook Arena o Tautahi. Nā reire, ho mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā Waitaha.

E whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā. Ara, mō te ata nei, he whakatau ki e hoa mā, ko tātātau whakatau ki mō te ata nei, ana ko tēnei. Tamatū, tamaora, tamanoho, tamamate kai. Ano, tamatū, tamaora, tamanoho, tamamate kai. Ana, he rua rua nei ngā whakamārama o tira noho mārama tonu ngā kupu nei, ne? Mā te tū o te tangata ki te mahi, mā te wera wera o tona mata, e ora ai ia. Ki te noho noiho te tangata, ka haure ia e mahi, e kore ia e kore e roa. Ka mate kai, ka hia kai ia. Ko te tangata mahi, ano, ka ora. Ko te tangata māngere, ka aure aia e ora. Nā reire e homa, mārama pai tātou ki tēnā. Kia haunei ko te tino ngako o taua whakatau ki, kaua rawa e māngere. Nā reira tamatū, tamaora, tamanoho, tamamate kai. Anā, ko te wāinae nei i Taipari Taitimu, ko te tino tatarawa atu ki te 21 meneti ki te 2 karaka i te ata. Nā reira mō tēnei wā, e hoa mā, kia hoki anō tātou ki ngā wāta papai.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E, whae ake nei. Ko, tētahi hōtaka, e kia nei. Ko, ngā kōrero, o mua. Ara, ko te reo o te Māori. Kei roto i tēnei terenga, he mea āta titiro ki ngā take whenua. Ōtira, ka rongo tātou i te tangatara a Maharaya Winiata. Ōtira, ka rongo tātou i a rātau, a Maharaya Winiata, rātau ko te pūea he rangi, ko tā apirana ngata, me kahurangi whina kupa anō hoki. Ka rongo tātou i a rātau, e kōrero ana i rungi te marae o Tūranga Wawai, me te marae o te pūea anō hoki. Nō reira, pakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Piki mai rā, i runge ngā maunga whakahirahira o ngā tūpuna kake mai rā. Takahia haeretia mai ngā taha tika o ngā awa me ngā moana. Ka tū te rupe rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakakā, nau mai, ahu mai, kua taiko tā moe. Tihei Māori ora, e ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata, puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga tēnā no rākoutu katoa. Tēnā no hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pāhekeheke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te uma o papatuānuku, nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te honua i wairua, ki te huinga o te kahurangi, kauti atu koutou. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui mai no nā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu kia tāua ki te Māori, mai anu o tātou tūpuna o Neherā, ko te whenua. Tō rātou ngākau nuitanga, ki o rātou papakāinga, tūranga waewae, e mautonu ana, i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha, me ngā whakatau āki. Whatu ngarongaro he tangata, toitū he whenua. He wahine, he oneone, i ngaroa i te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hoariri. Ka tahi ka whakaponongatia, ko ia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tupua mai, he kapunga oneone, ki au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā raorao, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e tāua mo te whenua, ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kāhore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te pāremata, ngā walinua he te hanga ture hou, hei tīkaro i ngā tuetoi ngā whenua, e mōhio nei tātou, kua tatangaro, a i te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he ahana o tātou minita Māori, e moeana. Ko Ngāti Wai tērā, i roto o te taitoke rau, e whāmano eka kei te muru e te kaonatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he raruraru muru whenua kei te mahia e te Pākehi teni wātonu. Hoi anō rā, ke tino kaha tātou pērā ana hoki a apira na ngata rātou ko te poema. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nai ane ko tūranga waiwai. Me hoko mai ano i ngā tangata i raupatu ngi ai te nuinga o ngā whenua o Waikato. Mai te whakatuheratanga o tūranga waiwai marae, huri te tau, ka hoki ano ngā kōrero a ki ngā raupatu whenua, o ia marae. I te tau ko tahimano i walau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino mahanga kōrero whenua i ruia ki runga i atūranga waiwai marae. Te tahi o ngā kai kōrero i taua wā, ko Maharaia Winiata, kua ngaro nei ki tua te ārai.
4: Mātake, i whakarikei te tōne he tu wat, ko te whakahe ki te tūra muru whenua, ko ne te te mātake, ai tu kumātuanga ki te pāra hana, ai ko te mātake ko te take orake, ko te tono ki te pāra hana i tana tūra ngā minita ngā whenua, ke whakahoki ngama i te marae sa tito orake. Ko ia te mātake, e te mātake ko te take a tanukuma, whakapai ana tanukuma, e whakaroa, whakatakaroana te kāwanatanga i tana tīra, i hinga i a tanukuma, i hinga i te kau mātua i kura Māori hiana i te kāwanata, moana toheroa. Ko te kau papakōrero a te kau mātua nei, he wai a tam Māori, te kōrero i ngā kōrero tahito o ana tūpuru. Ka whakarongo nyama e takai whakoma, ka pāhinga i āia te mini, ka hinga te kāwanata. Mare ko te whakapai a te mutu, e tatariana te kāwanatanga, ki a matera wai, ka te eno ka tīma ka whakahere te kehi tīra. Nā ko te tono i te mera, e erua ngā tono, te tono tuatai me whakakorea ki te tīra a te kāwanatanga, kua hinga anoho kia. Kanari me he meia ki te toko he tono, he tīma ta tunatu tā rāua, hurei ko te mutu a koko. Kia ki tāi te mea he, te nati. Nā, ko te te mātake, ko te te mātake i whakahaere mia, i roto i ngā kōrero, ko ngā whenua i tukuna, e ngā Māori e o tātau tūkuna i mua, i tūlanga whaikura. Nā ka ue hea ua whenua, e te tūtanga mai i nāene, kua kore ngā kūra rai rei. Nā kua whenua, kā re whakaukinga mai ki ngā tāna te nōrātau, engari kua tāo heatu, kua hokona haipāna.
3: Ko te reo tērā o Maharaia Winiata. No mua mai rāno ngā iwi o te motu, i haere ai ki tūranga waiwai, whakapuaki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waiwai. Ara kia te poea he rangi. I te tau, taru te kaumā waru, i te wā i whakatuwhera tiai, a tūrongo whare.
5: Wā waka, e tau nei wai ngamarai. Kua tau mai kui tū, ki mai o mātu aroaro, pā mātu tamai, mea kutungāne, e tō mātu papa, e Waikato. Haere mai, i runga i te reo karanga. Kia haere mai, te tai, kawanga whare, tākou tū moko puna, o koroki. Haere mai ki ngā rua wahi. Te kukua tō mātou i te puna tāwhia, i kīraka, kuāre ka hānara, tina hāna kaha, o kēmure ti tana o ko horoi, o ngāru o wāhia tana tūranga waiwai. Wā tai mai koutou, nō koutou tēnei tūranga waiwai, nō ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kutu, aha pā, kua tūtuki anō, ia i te wāi fuaki nai a mahi nāra. Nō tēnei rangi, whamārena tia mahi nārangi te tūro. Kua tūi tēnei rangi, hare mai ki te tautukoi tēnei rangi, hare mai ki te whakaranga tirai a mātū kua kutuāne, e tā mātū tamaiti, e tō mātū pāpā, e Waikato kato. Ka nui te hari o te ngākau, kua mōhio mātū, ke te mana ki te mātu e koutu. Hare mai rā mātu i tūtuna. Ngā waka e karangati ane. Ko toko mari, ko Aotea, hura haupo, tāki timu, mā tātua, ko te arawa, o te toki matau haorua, hare mai engata, ne horoutu. Hare mai engata, te tangata nāna mātu wohutu ngā li hāpai e kiro. Nei kaua koe, kāre mātu iki te aeteo. E tūnei a mahi nārangi nā. Nā koutou ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūongo ki a mahi nārangi. Nō rei hare mai ngai, hare mai tā koutou mokukuna, tā koutou tamai, hare mai tō koutou marai. Kāre he hopo hopo te hare mai. Tā koutou mokukuna nōri ngai ngā waka katoa e kore o ki aki nei ea. Nō rei kāre he hopo hopo te hare mai. Hare mai me te aroha, hare mai me ngā mati, hare mai e tō tātou Māori tanga. Tēnā koutou katoa.
3: Te reo o te poea he rangi. I taua hui tonu i reira āpira na ngata, te kai hautū o te motu i ngā tau ko pahure ki muri. Engari muāti tō tātou whakarongonga i te reo āpira na, whakarongo mai ki ngā whakangahau i tūranga waewae. I te tau, talu te kaumā wale, i te wā i whakatuwherangiai a tūrongo whare.

0: Engari he hatan mutunga mai in naini hare tonga ngata mulu fenwa me pe he ko te wate ni mo tatu e tue ki runga yo tatu wai wai ka wai tukuna me mate tatu mo te ngā pito pito fenwa e toia mai nai ko pau ngā pe pai au ko pau ngā reo irirangi me pehea tātu nā reira, kia kaha e teime ka wai wai hong mai ki tōko tau kuia e māku e pehea e te tāwai ka tika tō kōrero e tohungi ana pea tāua nā tāua ngā pāraharahai whakahaeriro tō ngāra nā, nā reira kia kaha rā ki te pakāta me pehea rā mā te kotahi i tui tui e tātu i roto i e rā rā teimi hei mau ngā whenua pāraharahai
1: Whina Kupa, te kaiwhakahaere o te hui tū ki te poea marae, māngere, ki te rā horoi me te rā tapu kua tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te whare pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua, ka tai ki tēnā rohe, ka uru atu ngā hapu, tīmata mai te au pauri, te rarawa, ngā tikahu, ngā puhi, te uri o hau, ngā tifātua, ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātu o ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, i runga i te poea marae. Nā reire e api, e te poea, me te maharaia. Moe mai rā, i roto i o koutou kaipo. E te whaia o ngā iwi, e fini. Tēnā rā koe, te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa ātahu. A te rātapu e heke iho nei, rongoa nua i koutou, ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noho mai noiro te o tātou tini marae kāinga, ko murupainga e mihi atu nei, ki ora hui hui mana tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei pakarongo mā koutou, no reira pakarongo mai, kia te karere.
2: Tēnā koutou e ngā iwi, e haere ake nei i te karere. Haruru pai ana te papatū waiwai i te tōanga roa, i te puku o Tāmaki Makaurau i te mutunga wiki nei, i te whakatatae kapa haka arohe mō ngā kapa pakeke o Tāmaki Makaurau. Karongo kōrero tātou i tētahi o ngā tino toki o te kapa Iangitū pai i te whakatatae haka o Tāmaki Makaurau. A ka rangona ngā hua o tētahi whatahou kua tuwhera e whai raue mi ai te hunga whakaako i te reo Māori, hei kai mā rātou ākonga.

0: i reira mātou e tuku atuana i ngā mihi, ngā maiohatanga kia papapita. Ka kite ia ia i te minenga e tū mai ana e, e a tētahi tū i tū atu i tērā. E a tētahi maiohatanga e tū atu i tērā.
1: Te poho o hine kahukura tērā i kapo ake i te wairua o tō rātou nā māreikura a i rāngona tōna auenga i ia nekehanga.

0: Tūtuki pai, tūtuki pai. I runga te ahuatanga whakanui a ka tika I tamata mārai kura hine kaukura Māori.
1: Katoa enei rōpū toko no rangatira nei ka kawe I te mana I te whakapeha peha o Tāmaki Makaurau ki Tākiri tū, te matasini, Mārena Mane, te karere.
2: Ka tiha e kare mano tātou te whiwhinga nui kua tai a tinana mai aia nei nā ko te kaiako o te kapa I tohua hei whakaihuaka I te whakatatae haka o Tāmaki Inanahi tonu nei ko ai atu hoki ko Perewi Hongi Toki Angitu no te kapa e tika katoa na tōna ingoa no Angitu tonu kai taku whanaunga.
3: Taku whanaunga rere huarire rire rarawa atu. Tēnā koe, o tēnā, tēnā tātou.
2: Tēnā koe, tēnā tātou. Ka tika hoki e rāmihi. Katahi te mutunga wiki whakarewa ngākau ko tēnei, kua hori nei, nera.
3: Tika rawa atu.
2: Ko taurane ngā waiwai ki te whenua e pēhe ana ngā piropiro.
3: Ah, erere tonu ana ngā piropiro I tēnei wā, I te Waimarie nui o tēnei whakawhiwhinga ki tō mātou kapa. Tuatahi ake I te kounga o ngā takatunga, tai anō tātou kā kite I era hua, I era kapa e whakapau kahana I runga I te Atamira, me taku whakahihi ki ngā kapa katoa o Tāmaki Makaurau I tū I tēnei wīkene wāhanga kōanga, wāhanga raumati mai ahakoa te wāhanga I eke katoa ngā kapa nā reira nei ko te mihi angi tū ki a Tāmaki Makaurau ki a Tāmaki Kapahaka Rau whānui tonu.
2: Tēnā koe I te rā whakahoki hūmāri e katoa hoi anora e tika ana kia nui tonu ngā mihi kia koutou ko tō kapa I puta anō ngā ihu haitoa. Me te tika hoki o te rā whakatau, he hara e tahi o ngā kaupapa matua I kawea e koutou ki te Atamira I tēnei tau?
3: Matua rā ki te kauhautuatahi a te ariki nui I putai ai a te kōrero mo tēnei mea te whiti ora. Nā reira I kona I toko ake te whakaaro me pēhea hoki mātou e kapo e kimi e mau I tērā kupu, I tērā tuāhuaranga o te whiti ora. I kona I puta mai ko angi tūangi ora. Ko te āta wānanga, ko te āta roku. Ki te retotanga o tēnei mea te toi ora, me te āta kimi I ngā tuāhuaranga rereke e pakari ai te whare hauora a oroto mai o te whare o angi tū. I tahuri mātou ki ngā manu Māori, me kore noa e tīwaha mai e tahi kura o tāne te waiora o te ane te wānanga anō hoki, ka waiho mā te pipi wharauroa tohu o te whiti ora, hei kawe, hei waka, hei kauaka I te kaupapa nui a Angi Tū I tēnei tau. Nā reira ko ngā manu Māori, o tira ko tētahi wahine toa o Tāmaki Makaurau, ko e netwehi tērā. He tino tohunga wahine anō roto mai o Tāmaki no te taira whiti anō hoki, engari no tana hekenga mai, tana tūranga taraketi, Mā Tāmaki Makaurau, 23 ngā tau, ia e whakapau kāna a mō Tāmaki Makaurau, o tira mō te hapori kapahaka o Aotearoa whānui tonu kamutu, kei reira tonu ia e whakapau kāna. Nā reira I mōhio mātou e tikāna, kia whakanuia tērā wahine, I tana whakaiti, hoi anō rā I tana whakapau ngā kaha, ia te tau, whakaweawe nei ia mātou, te rea ngā hou, o tira I ngā kaihaka, o ngā tau kua hori nā reira kia mihia tērā o ngā wahine a anewehi a nēni eni tētahi o mātou tino kaihaka.
2: A tāhua me te rangatira hoki o era kaupapa, te auaha anō hoki. Ne tau atu tau mai, koe rapea tētahi o ngā mea nui, ko ngā kapa huri te motu e kimi ana I tērā kurahuna, I tētahi motu haketanga, I tētahi ahureitanga, e puta ai te ihu o te kapa I era o kapa kē atu. He mai, tai maharawa atu rā nei tērā?
3: Me pono, mātou he kapa noho taone. Nā reira, kua kore e taka mai ngā kura o Hitori, ngā wā o mua, hei tohu ia mātou, me pēnei te tū, me pēnei hoki te karawhiu o te reo, me pēnei hoki ngā tito ngā waiata, nā reira kua mate mātou ki te āta waihanga I te taira tū o Angi Tū. I whakawhirina ki atu mātou ki tēnei tuāhuaranga, he uri mātou no te ainga ōhanga. ana, te urban drift. E tika ana, kia whakanui a tērā au i puta mai ai o mātou tūpuna ki konei ki Tāmaki Makaurau, ki te rapu i tētahi oranga anō. Koe nā tā angi tū, he whāngai atu ki ngā uri Māori kei konei kei Tāmaki Makaurau, kei ngā hau e whā o tēnei rohe nui o tātou, ko te tuku i tētahi whare haumaru ki a rātou. Kia mōhio rātou ki tō rātou Māori tanga, maroto tonu i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore a nō hoki. Nā reira, koe nā pia tētahi o ngā tino a whae ngā mā mātou, he para i te huarahi, he kimi hoki i te erā kupu, te auahatanga me te whae kia angitū i ngā wā katoa.
2: Kia ora rā wātu koe i te rā whakahoki, me taku whakae katoa ki te oranga o te ao Māori i tino rangona, i tino kitea te rā, i te puku o Tāmaki, i te toanga roa, i te mutunga wiki nei. E kamutu, 22 katoa ngā kapa i tū, i ngā rangi e rua. Hahara ētahi o ngā tino kitenga, o ngā tino kura i rangona i titia ki tō ngākau, ki tō pīnati anō hoki.
3: Rāno atu ngā tino kura i tēnei wikine, engari ko te mea e tau mai ana ki taku hinengaro, e kotahi mai ana ki taku hinengaro, ko te tipu ara ko moeahi ki rehoma.
2: Kia ora.
3: Taku mā takitaki atu i aia, te kite i tētahi taera, tētahi āhuatanga motuhake anō, kei pō hehe mai te iwi ko mātou noeho ngā kai haka e aru ana i tētahi momo taira rereke i kitea tērā tū āhuaranga i tēnei wikine i rongo hoki au i tētahi Māori tipua i roto i aia he ataata hoki ōna mātua ōna tūpuna anō hoki nā reira kia mihia tērā tipua a moeahi o tīrā tērā o ngā kapa kua whātekau mā rima tau e ora ana i tēnei tau kua whātekau mā rima tau e whaka awe awe ana i te momo pēnei iau, ia tāua pia ki roto i enei mahi kapa haka ko te wakahui a tētahi o era tino a tauira kua roa e whakatena tena ana i te hapori kapa haka ka mutu ko ngā toki koira wātu ki oku whakaro ko ngā tūmana ko tētahi o ngā kapa kau te tino kapa koira wātu o te ao whānui tonu. Koe nei ngā tau tōhito e pakanga nei mātou, e whakataetae nei mātou. Nā reira e tika ana e tino Waimarie ana mātou i tēnei wikine, i ngā hua i puta i tēnei wikine, i te pakari, i te kounga, i te tiketike o tā Tāmaki whakātu mai i te taumatahaka o Tāmaki Makaurau.
2: Ka rawe hoki, era whakahoki katoa, pere wihongi, toki angitū no te kapa tonu o angitū, toki auaha no te rarawa kai whare.

0: Tauti mai anō. He kaupapa hou, kua whakare wai nei te tai rāwhiti, hei āwhi nei ngā kaiako, e mahi anai ngā haora o te ruru ki te waihanga rauimi reo Māori, mō arātau ākonga. Ko whatakai rokiroki, tētahi pai rauimi reo rua, he mea waihanga nā Max Rau ako Sandy Mātenga, hei tautoko i ngā kaiako, i ngā whānau, o tira ai te hungai ako anai te reo Māori, Putanoa. Hei tā ngā kaiako kua oti kē a rātau ngā rauimi nei te whakamātau, nā konei i kaha ke ai te rere o te reo Māori i te akomanga. Anei rā te pūrongo a Rahia Timutimu no te kapa o Taioro News.
1: I timata mai i tētahi whakaaro māma noiho, me pēhea e ngā ore ake ai te whakaako me te ako i te reo Māori.
2: Mātua whakarite i te pai rauimi nei hei āwhina i ngā kaiako, ki te whakauru i ngā, ki te whakaako anō i te reo ki roto i te akomanga.
1: Nā wai rā, ka puta mai ko whatakai rokiroki. He pai ipurangi reo rua nā Max Rau ko Sandy Mātenga i waihanga, kia tautoko i te hunga e whakaako ana i te reo Māori. Neki atu i te 23 tau rāua e mahi ana i te ao mātauranga.
2: Kua rima tau pra e mahi tai nei ki te kuranei. No te tumuaki o te kuranei a Koka Billie Jean Potaka Aiton te whakaaro, kia toro mai ki a Māua ko Koka Sandy ki te waihanga i etahi rauimi ki te hāpai ake i ngā hōtaka reo ki tō rātai kura. Mureira koeira te tīmatanga o te kaupapa nei.
1: Whakarewahia te kaupapa nei ki te kura o Kaiti i te wāhi mahi o Sandy, i tai atu te tini o te hapori ki te tautoko. Hei tā ngā kaihanga e haranga rauimi nei mō ngā kaiako anake, engari kē mō te hunga katoa e hiahiana ki te ako i te reo Māori.
2: Puta etahi kōrero e pēnei ana. Ka kawhai hua i nei rauimi ki taku mokopuna kei te pakeke mai ki ahi tereiria. He momo rauimi kia whakakōrero i ngā whānau ki roto i o rātou kāinga ki tā wāhi.
1: Ko Dallas Kerr tētahi o ngā kaiako kei te kura o Kaiti kua ū ki ngā rauimi.
3: Ti he uaua mō mātou ngā kaiako ngā kura auraki ki te hanga i o mātou ake rauimi. Me ki kauti te kura, kau ki te kāinga, whakarite rauimi hau mō ngā tamariki.
1: Ā, mā rake rake te kite i ngā hua.
3: Kua rongo i te reo Māori e kaha rere ana, kua kite rutu i ngā mahi ātuhi, ā kōrero, ā whakarongo, kua eke ngā taura ki taumata ki, mai te wā i timatai mātai taino ki tēnei rā.
1: Ko te tūmanako ia mā ngā rauemi pēnei ka kaha ake te reo Māori ki roto i ngā kura, ngā kāinga me ngā hapori Putanoa i te ao. Rahia Tumutumu, Taioro.
0: Ki te hiku o Teika, hei ai Nitu Whirai i te rūnanga o te rarawa, o tira i tāna ringa oha-oha i a Mahuru, tētahi kaupapa whakatū whare, hei painga mō ona uri. E whā te kaumā whā katoa ngā whare kā tūwhira i kaitāia i te maru o te kaupapa nei. Mā konei hoki i tūwhirai te ara e noho ai ngā uri o te iwi, hei rangatira mō rātau anō whare. Nā Joel Bristow o te kukupa, te pūrongo e haere ake nei.
4: Ko ēnei ngā kāinga e hakatūria ana e te runanga o te rārawa.
5: Ko te whakaaro nui i roto i te runanga o te rārawa, kia tuake he kāinga pai mō te oranga pai o tā tātou whānau i roto i tēnei wahi o Kaitāia.
4: Hei tā te tumu hakarai a George Riley, whā te kaumā whā ngā whare hau kua hanga e te iwi nei, hei haka marumaru i ngā uri o ngā iwi o te hiku.
5: E harana ke enei whare mō te rarawa anake, mō ngā iwi kato o te hiku o tika. Engari ka tuake rotu i te marumaru o te runanga o te rarawa.
4: He kaupapa i tīmata ai.

0: Ngā tau o mua, nā te runanga nei te whenua I hoko ai I te tau 2016.
1: I te wā, te whakataunga ngā krema mō ngā iwi o te heku. Ka nō tai ki te taho te krauna, ka mai ngā tai, ka whakaitanga tātou ki te Social and Wellbeing Accord. I roto e tēnā whakaitanga, te tei o ngā kaupapa namarima nā well-housed. Ko te iwi o te eku, well-housed and whare that appropriate for the oranga.
0: Ā, ko te hihia kia whai wāhi mai te mana o te whenua ki te kaupapa nei.
1: Nā, te wā nei, kōrero ana tātou ki a ngai tohianga. Ko rātou te mana whenua ki tēnei wāhi. Hihi ana tātou mā rātou o ngai tohianga ki tuku atu ngā ingoa o mana orori nei. Me ngā whakaaro pehe ai a tātou I haka tuwhera ai enei kainga mō te hunga.
0: E tūmanako ana, ka tuwhera tēnei papakāinga ā te tauhou Māori. Joe Bristow, Te Kūkupa.
2: Ki te hā kina riki, no nā tatanoa nei putai te rongo ka wehe te pautoko kāinga rua o te kapa o ngā tamatoa a Luke Metcalf, hei te paunga o tēnei tau. Hoi anō I te whāranga ki te turi o Tanner Boyd I nā pō, ko Metcalf kēpea hei pautoko kāinga tahi mā te kapa mō te roanga o tēnei tau tākaro. Nā te whāranga ki kino nei I wāhi heke ai te huro I tā ngā tamatoa hau kere kere I ngā bronco o Piripane I te rauna tūmatarau ki Piripane tonu. He mea pā te whāranga nei ki a Boyd I muri tata tonu mai te whakataua Metcalf, ka piria ki te kapa trākona te rātau, hei tirawa no ngā wā I kuhu ai ia I tana tino poraka tākaro rā I te nama whetu mā ngā tamatoa. E hoa mā he whakata poto te haere ake nei tō mua I te rere o ngā matapae huarere mō te motu. Kaua e hurike.
3: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
2: Mai anō, anei rā ko ngā tohu a tāwhiri mātea mō te motu

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, āke, āke, āke, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā u mātau i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, koihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Koi hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: ngā iri ngā kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku iti, kei aku rahi, huri noa tēnā koutou katoa. Nau mai hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iri ngā kōrero o te wā. Ko tai mai te haka aturanga rongohakapā a Atamira Dance Company ki Kaitaia. Nā te kai tito nekehanga no ngā puhi na Brady Kaukuhaun i ārahi. E kōrero ana mo te kaupapa, mo te tūhono tangata me ngā pūrākau Māori mā te korikori tinana. E ruanga haka aturanga ki te ahu.
2: Tata ki tōki ngākau i te mea i tipu aki au. E konei, e noho tonu ti ana i tōku pāpa, he whenua, o tēnei whenua he ukaipō, mōku, nā reira ai ki tōku whakaro. He whiakua hou i te mea i Tāmaki Makaurau, maha ngā whakaaturanga, ne? Ka haere i a wikini pia, engari kei Kaitaia pia, te wā tuatahi ki te tū tēnei kaupapa Atamira. Te kaupapa rongo whakapā. Nā reira tāku tūmanako, he whea ko hou mā, ngā, mā te hāpuri o Kaitaia.
1: Ko te mahitahi o ngā iwi o te hiku o te ika e whai wāhi te iwi o te raroa ki te hakatū whātekaumāwha ngā whare hau ki Kaitaia. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai o te runanga o te rārawa a George Riley. Nā te hapū o ngai tohianga i hakai, kia tū te papakainga nei ki te tihi o Donald's Road i Kaitaia. Hei ai ni ka mutu ai ngā mahi waihanga whare, a ka tukuna ki te hapori kia tono mō ngā kāinga nei. Hei tā Riley, he kaupapa tēnei mō ngā iwi katoa o te hiku o teika, ka ba mō te rārawa anahi.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhetu arua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga o aua, taha e rua ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Kua rewa anō te mate kauri Dybeck ki ngā ngāhere o whāngārei. Kua tōpū ngā hapū, ngā iwi me ngā kaunihira o te tai tokerau ki te waihanga rautaki e ora anō te rā kautipua nei. E ai ki ngā kōrero a Kāwiti Waitford, e tuai te kaupapa kauri ora ki te haka tairanga i te ngāngara me te haka mōhio atu i te hōhonutanga o te māuiwi nei. Ko tā Waitford, ko te haka utu, ke ngā mātauranga Māori.
3: Ko tangata whenua tēnei, e hāpai ana i aua mahi aua kaupapa. He haka tairanga i tēnei rā, arātau mahi, me orātau hiahia, wawata, mō ngā rā kei te heke. Nā tahuri atu ki tērā hāwhetu arua o te waka haurea korohia nei, ko etahi o ngā kaupapa ngā whakahaere tangata tiriti, kā wanatanga, kua tai mai, ki te tuari hoki o rātau kaupapa, o tērā i ngā te whenumitanga o aua taha e rua, ngā mahi, ka puta i aua taha e rua.
1: Ko te kaupapa o Māringarau, tērā e hakatōpū ana i te mātauranga tipukai ki ngā tauira i te kura o te kāo. E ai ki ngā kōrero a Aramaira Kani, he kaupapa tēnei i toko ake na runga i ngā āhuatanga o te wā, pēnei te utu o te kai me te haurehu. Ko tā Kani, ko te whāinga mō ngā tauira kia whai mōhioranga mō ngā mahi hakatipukai, hei oranga mō te whānau, hei oranga mō te iwi.
4: Tērā tētahi atu, whāinga matua mō mātou kia hoki ki ngā kōrero tuku iho o tō tātou nei ōkoro o te aupauri. Kei a mātou anō o tātou nei kōrero tuku iho mō tō tātou nei ōkoro, ngā āhuatanga o te marama, me ngā wātikai mō te whakatō, hauhake, rapu kai, e ra mō mahi.
1: Ka tia kera e te iwi koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kūringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero kua whārekihia, tēnā tikina ke te taupānga whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku i RNZ. Kia hakairia ke ahau I taku ki te kōrero I konei ko Daphne Popata ahau mo te reo irirangi o te hiku o te ika. Noho tonu mai. Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
5: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rārangi mahi o I a rā, nērā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Kia kura ngatira, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, kei te waihanga tia he hinemihi hou, hei whakakapi ake i te tūranga o te hinemihi o mua. Ara, kia hoki mai, te hinemihi o mua ki te wā kāinga. Huri rawa ake e tīwi ki ngā kōrero a te puoho kātene, mō nā nō, kui e hoki te tangata kua kopoua e reipa hei kai tono marātau i te tūru o te tai hauāuru, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e o Rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mo te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrerohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko tahirau te kautau ki muri nei, me rawa ke kaharia ki Ingarangi, a kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whao i te hinemihi hou, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
1: Kare anō, kia tai atu ki tērā o mātou whare tō mātou tupuna, nō reira he maringa nui, kia noho hei kai whakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero me anaha i a rātou e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātou, nā pūkenga te wā i a rātou.
0: Kua pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātou kai tono i te tūru Māori o te taihau āru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Koia ko te puoho kātene. Ka whakataetai atu ia ki te kai arataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataetai kai tono hō a te puoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake ā nā te aha ia i whakatau ai i roto i āia nō, koe nei te wā e kuhu atu ai ia ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou, kia te puoho kātene.
2: Mātua rā, nō konei ahau. He pāboi ahau nō takapuāhi a ki Pōrirua, e tūana, kei raro i te tuanui o taku whare tūpuna. I tupu mai au, ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei roto i taku puāhia pā. Me taku ngā kounui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe o te tai hawāuru.
0: E karanga ana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones minita tau tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moi ana me tāna ki ake kā tahira hoki te hunga hōhā kōrātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mana no te hunga kāinga kore e tahitahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pō tonu nei. E a whina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. A hei tāna me whakatū Rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā, ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko, e mātika ake anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Kua tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. Nō te maramo o Hānu Ere, ka katia te maunga me ona ara hīkoi. Whaimuri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga moho anoa nei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā Mahei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera anō ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā e whā marama te roa, kia oti ai, wā rātou mahi. A kua kene ko ngā hā kinekina. Ki te whutupō rori ki me te aha kei te kimi hui Luke Metcalf, toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia heaha tā rātou rautaki mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino hari kua katoa ngā kai whakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026. Me te aha i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā wharanga ōna, me arawa ke ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga ha, kenekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo, koutou ngā whakatupuranga o te

0: Kei akuranga tira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kātie te iwi ko te rihainatanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Tora Ngapū Matua ki te reo tātake o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai anora e tiwi, no ngā rā tatanei puta mai ai te kōrero ki ngā pai papori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Tōranga Pū Matua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whaimuri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i te rātau. Takarawa mai ki te ahua o tana aruaru, hia Stuart Smith kai wepu o te ropu nā hinara. Imahia Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki hei kai kawe at kōrero Tōranga Pū i te tau 2012. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe Tōranga Pū Matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te tau 2024. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i te tahi kāhui kaimahi Tōranga Pū auraki. No ngā rā tatanei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna. Ka pī tahi tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēheana ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare, arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero e Shane Jones, kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, nōna tōna piki amakura, nōku tōku piki amakura, me taku amakura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio hoki, ko riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata ata whai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūte atu ngā whare toru rau nei mō rātou e noho ana, e moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto e ngā waka. Mai te hepetema o te rātou, taino ki tēnei wā, kua neke atu i te ono rau tangata, kua puta atu i ngā tiriti ki enei momo whare.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi, i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
2: Ko taimai ngā kapahaka o Kahurangi ki uta, ko papakura tēnā, ko pukeroihi tēnā, anō hoki, ko atai mai te ahi kāroa, Manurewa, te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa, he tino toki e nei kapa ki roto o Tāmaki Makaure. So kare kore ka rongo i ngā manuti ori ngā reo waiti waita, ka haruru te papa i te haka, me te menemene o ngā taitamariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
0: Hei te marama o Hepetema kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae, kia kite ake ai ko wai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero ngārohe o mātātua kā tū me te aha, pēnei i etahi atu rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i enei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero aharohe o mā tātua kia Ngāri Mutenios.